0: Rights ni na wupeye no. Famu moje first no. Enshise kakra wo ho.
1: Waje akwaba malaria ni twa so ho
0: hey
1: enya grow unia fever me ti payment na me fe me ntumi ni di
0: hey
1: just a mian pa me fufu kura na ya asem o
0: hey wo pa na fufu
1: eh
0: me mo me jidi se o mo ye o test ansa na mo ma malaria grow no ho
1: oh ane me ye enna se enko ma mala tu e tu malaria na si one time
0: sharp
1: abaje we dey train jeni so o madam bisa wase o so o jima bi